ya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosalaka kokabila baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yo moko ka fobu.

wape payo mwana na invitation bayeli au plateau ya biloko yo zongisa o malchance oli aya to comment comprendre yo mengana zwake na nganda na yo te kabela ki ngai na fubu okaka kombo fubu.

jamaje ni musoro alisu manabila amelo kono dalai manado minga sala kono to alai mokali ho dunya ne fani male ne koroni no holu alisu anga banga bebenga dunya dunya mo holu hay sabali tanu masa ayla.

bebalo madelu ibabi sai bebalo ibalo mahere bi sai bebalo ni chigi bane ke jian banna tuta mahami na jian manne la hamadi alaka namasi chigi na yajoni lahara.